0: हेलो,
1: हेलो,
0: रिक्वेस्ट लाइन, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
0: हो न ताई ए ताई बफोन यंगी
1: मदे कम दो नामोंगा
0: कोंग दू अंग पाजु अस्ंगो बफिन कॉल छनि फी कदि गसियन मनिंग कोंग ने कोंग दू।
1: हाँ सिम
0: ओ हो ती तो नि प्रियंग सुभाई फी छनि के प्रोग्राम जोंगी म
1: हाँ
0: फी ओंग फिदे ने स्नोंग मोंगा
1: हाँ हाँ
0: ती का करतेंग जो फी बडे कम नो
1: करतें यूवी
0: यूवी।
1: हाँ
0: ओहो ती तो यूवी दे ना शमाउ ngap na ta de phi phi dang puli ne phi la tri la kata ne kum no ne
1: em là vợ đơn khôn
0: ओहो ई ला हे इखुन जु फी।
1: हाँ ये Samsung हाँ
0: ओहो ला भियांग हिन दे ती ना ता पे यूवी phi शि स्ngap भाय का रेडियो ने कुम नो ने।
1: हाँ न्यूज़ पे नहला चुतराई बर्बर चंबा mình ta đây xin mình có
0: phim chụp yo ek lain mo ba ka busy dai ki bun ki bia le ban call chini chingi mo uv ti to ni sung comment chi bun ba phila yo ek lain man ta ka step dai ti to ka ep de ka jing rai ba phi kwa ban sngam
1: jing rai jing ikon with you
0: to to ho nang tap de uv phi ni sngap su ba lang bat no
1: Ni sebab sungai lang bat ini kun dan war war dia biang kelihat dah war
0: apa
1: kenalian.
0: Hoi hoi.
1: Dah, nama tak ini kongres lebih baju siap ikut kita program. Terus para kami mana?
0: Oh hoi.
1: Mana mana sabar tu bah, ya siap ikut kita akan suan ini.
0: Oh hoi, kita aku beli sibun ya Yubi.
1: Tambah ya ya ke, bapak lah ini.
0: Hoi. Tak aku beli si bon eh nata dan bau inang kuat nang kian oleh di kunci firu mah.
1: Kau
0: boleh?
1: Kau boleh.

0: यमस्थिरंग दे थोना खाई जो दालियो खाई चामन के नो
1: बाबा यह नक्कब छानी रंग ने नक्ना दे नमजावा ना दे चीगब पा छानी रंग खोदी दोन थोना सा नंजुक पा
0: ना जुक दों ना मैं कुमसिया अंग जुक चाना स्कारंग को चाना मन ना दे पत आगा चाई गेन बा अंतंग नी चाना स्कार को चुसोगत ना मन ना नवा को ना विजमा
1: अम्बा ना चापरे दिमन जामानो ना चाजोगो दे नक्नी बेनी नमगनी ना सागानी बा मतदम चीगब पा अरो खारी नंग थोत कब छानी रंग को वात बोहा नक्नी बेनी नमगनी ना नमा चानी मेशु समझा करंग को सा बोहा
0: याको कमिश्नरेट ऑफ फूड सेफ्टी मेघालय शिलोंग निकता हुआ थिंगा
1: Oi ruga mainnya sana rewa dud kontakin skanya.
0: Plus F cinko ni ngacin boy.
1: Ya plus F ni kemen on tisa tangat naman gen ma.
0: Nama siapa? Jin salon a cani rangko caun. BN ko pelakat kepa, mangrakat kepa, aru cuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandi ni cancian ko belgiata, aru BN bimang ko manuk mata. Uni kemen sa cani rangko brion plus F cin nang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru ayun genang. BN bimang ko mangrakat na aruan. Sing baljoke rakina geta cani bos cuong ko brion plus F ni cin nang kepa ko sa brevo. Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita uyateng.
2: Dao na simang Hamilton momenni ringgemen gitrangoni ko anditan kha sa ko guale gisuko chumbia dukni rang angni kha thongo khabak khapak khapak gisak ya gitrangko khnanga ha dao na simang rapmel marakni ringgemen gitrangoni ko namoba wa manjao dingu ansing riri kuching sri sri gtham ya gitrangko khnangna gata mangen